0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Negara-negara ahli Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengambil maklum pengunduran Argentina dari Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan menyatakan akan kekal mengalu-alukan kerjasama penuh Buenos Aires. Pada Perhimpunan Tahunan Kesihatan Sedunia ke-79, badan WHO mempertimbangkan hasrat Argentina untuk menyusuli Amerika Syarikat meninggalkan badan berkenaan. Perhimpunan menimbangkan beberapa cadangan tentang makluman pengunduran Argentina dan mencapai konsensus bertolak ansur. Para menteri luar NATO berkumpul di Sweden menjelang mesyuarat untuk membincangkan komitmen perbelanjaan pertahanan serta terus memberi sokongan kepada Ukraine. Berucap sebelum perbincangan tersebut, Ketua NATO Mark Rutte berkata pihaknya mengalu-alukan pengumuman Presiden Donald Trump untuk menghantar 5,000 tentera ke Poland dan menambah tren masih berpihak kepada Eropah dan kurang bergantung kepada Amerika Syarikat untuk pertahanannya. Mesyuarat tersebut adalah sebahagian daripada persiapan untuk kemuncak NATO di Ankara pada bulan Julai nanti. Menteri Luar Iran mengadakan pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Pakistan bagi membincangkan mengenai cadangan untuk menamatkan perang Amerika Syarikat dan rejim Israel ke atas Tehran dengan Washington.

Seterusnya lagi Bro Junaidi mengongsikan di KB baik ketika ini cuacanya. Terima kasih. Haja Lina yang berada di Rimba mengongsikan masa ini di kampung Rimba Mendung ya. Selanjutnya daripada Babu Haja Mastura. Buat anak anda Syikin, semoga Allah sampaikan hajat, kurniakan rahmat dan berkat kepada usia, kelancaran segala rezeki, kesihatan yang baik, cemerlang dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini daripada Hajah Mastura, Babu Hajah Mastura yang berada di kampung Lambak Kanan. Selanjutnya lagi kita terima daripada rakan kita, rakan pendengar kita, Hajah Gosni Adlias Hajah Rosni yang berada di Tutong. Selamat pagi dan selamat bertugas. Juga mengongsikan RPN Kampung Bukit Beruang Tutong ketika ini keadaan perlahan mentari keluar panas. Seterusnya lagi kita terima daripada peminat Setia Harmoni, Pengiran Old Trafford sekeluarga. Selamat bertugas katanya, semoga sihat walafiat selalu, amin amin amin. Buat masa ini sedang sarapan pagi dan santai mendengarkan Harmoni FM. Kampung Lugu Alhamdulillah ketika ini ya. Seterusnya kita terima daripada Santi. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Juga mengongsikan info di kampung menengah Temburung Cerah ketika ini. Dan lagi Hajah Bibah juga mengongsikan di tempat kami cerah Alhamdulillah. Daripada Hajah Beb ya. Biasanya Hajah Beb ni daripada Batu Bersurat jika tidak silap ya. Ucapan birthday kan rakam, terima kasih. Moga yang ingin merakamkan ini, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Saya baca terus ucapannya. Sanayawa, selamat menyambut hari lahir pada hari ini kepada pengerusi, kepada namanya mana eh? Mana nama orang ini? Saya sebut sekali lagi ya, Sana Helwa selamat menyambut hari lahir kepada Herwan bin Awang. Didoakan semoga Herwan panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, berbahagia bersama keluarga yang sentiasa menyayangi dan mengasihi, sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa dan ucapan daripada Ibu Dayang Nilam, anak andanya Nur Wahida Amalin dan Nur Khairun Nisa Fikriyah dan keluarga. Ucapan yang sama daripada Pengiran Maidin PHAB, Pengiran Rokia, Hajah Abdullah, Haji Abdullah, daripada Hajah Mahani, Haji Abidin, Hajah Nursia Sipol, Anida TG Ramelei, Rekko juga daripada Yaakob HAR, Sauf Kifli Adinas, Dua Diberadi Noria dan Ina HMD, juga daripada Hajah Fatimah HM, Hajah Rosnani dan juga semua rakannya, dan lagi daripada Abu Bakar Lani, Hazima, Hajah Fatimah, Oja, Zaini Rais dan HM Omar dan semua sahabatnya. Tidak lupa juga daripada Cikgu Hajah Beb, anak anda Zulhilmi dan Hajah Zaitun Ali serta rakan-rakannya yang mengenalinya Herwan Awang ya. Lagi kita terima di sini, selamat pagi DJ. Selamat hari jadi buat anak anda Nur Leila binti Haji Basri yang ke-40 tahun yang berada di kampung Bukit Barun Tutong. Dengan doa panjang umur, sihat tubuh badan serta sentiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang hayat. Amin. Ucapan daripada Bonda Haji Nur Hayati dan anak-anak serta cucu yang berada di kampung Bukit Barun Tutong. Ya, waktu sekarang 7.50 minit pagi, kita berhibur dengan kita teruskan hiburan. Nora dengan lagunya Naluri. Dan kita terus lagi bacakan yang menyapa di sini, selamat pagi dan salam buat semua pendengar daripada Fizah Saimajaya.